0: Mai Matea Bintit.
1: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata gurum. Nah, aku beri kepo rom biar kita samar.
1: Mai Bintin, upe ya Allah.
2: Hai Mai. Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah telepon Nenwege makan telok rom. Tah berapa hari ini entah ngapa sama makan sute kayak nek lok telok. Aduh
1: jennya lah kayak telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perutku Mai gaya pok nih Mai.
2: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan gue makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang gak Mai?
2: Maksud Pok Rom?
1: Maksudku tuh men mateka bengkak sebelah de abdolah semen yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pok.
1: Yo ke Mai ngape geli tuh
2: nah. Nah kek Pok lah mata bintik sebelah nih ha. Kek Pok nih nyelangkit lah kek Pok ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pok ha.
1: Yo lah Mai, jadilah Mai ah. Daripada ini nih Mai, kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anum kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, jangan kenakut ku nih Mai, ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mai yo, paca oh kan imang mango.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom, jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yo.
2: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siap PG. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi amang tu.
2: Kenal limang pok ke amang bi edik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi Mai. Ku keramah orang ya.
2: Aduh sedeng lah pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom. Ini kak orang pok gile Rom. Ah Roma.
1: Deng Mai. Mulut-mulutku. Sekoyok ku be.
2: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
1: Wih nuwe. Kada ingin gak ku nih Mai.
2: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa mesenge ku ngeteh ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awak Mai, langep-ngep nyebi ini Mai. Yo Mai, kita ngasuh surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai. Dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom. Makan bakwan, minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih Mai yo. Ku tengah haus, segernian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
2: Kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat nraktir ka makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gua dia. Baca pok pesandiwara Mai yo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng. Ngerapi dan gede Mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawekan nih Mai. Aulah pun ah. Pacak lah ku Mai RK. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Teganian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita gi rom.
1: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai?
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuana rom.
1: Yo pon kula dek tanagi.
2: Yo. Aku gindong rom.
1: Dek kau ada terlapok kelimpet mai.

0: Freddy, apa kabar kak? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi,
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang, ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaruh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu
1: mai.
2: Yang ada ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaka Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Au.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah tapi ngomong-ngomong gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa, ho?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki lo, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa kumeli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no, makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Au, kar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman. Apa ya kuneo? Alamat adek kenak abik sih kok neh. Lah kayak ngeruso kuli lah hindi.
3: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa?
3: Mai yuk.
1: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
3: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
1: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
3: Mai.
1: Wah, kawahku dak Rom. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemotor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
3: Iyalah Mai. Lah
1: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
3: Iyalah Mai, please Mai, kantiku Mai.
1: Plus, plus.
3: Kunek bener gule-gule tuh Mai. Mai. Iyo Mayo. Kupacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali kuda kawah menge jeruk, kunak bakso, kayak sate nambah Rom.
3: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom? Main yoyo nek kude, nek yo nggak sude.
3: Nak Mai. Oh lah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tau ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
1: Yo lah, cepet melah kita jalan.
3: Sekarang Mai yo.
1: Dek, tahun depan Rom.
3: Oh, lah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
1: Yo, temen.
3: Mayati Sophia nih.

0: Lah, Rom. Sini Rom. Sembunyi kita, Rom. Sini, Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba, Bang. Sini, Rom. Sini, Pak Rom. Sini, Rom. Kita sembunyi, Rom.
1: Kita main. Tidak, yuk. Mati, Rom.

0: Lagu lame mai dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang sekaker medit. Pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayerkah?
1: Nih lah, ku ingin gak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
0: Apa ini, Mai? Yo, pan, pan, pan, mandi. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
0: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
0: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
0: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ki Rom. Malunya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
0: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting ndak Rom?
0: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Alejandro ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
0: Oh, awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam nyarti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi mencicken steak nih artinya kalau aku mendengar chicken nih ketepo ayam mayo, steak nih berarti ketiak mayo. Ah udah Mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
0: Oh, nak iya Mayo. Pok jin kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Aliando jauh ujung sanen tuh Mai.
1: Malu kudeng.
0: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga ho.
0: Lah batet Mai. Banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelah tai kok Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar kok
0: oh,
1: ada penasaran.
0: Oh, nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam adi ketepok Rom.
0: Nyaman dak Mayo.
1: Nyaman
0: lah. Awak mengai ketiak ayamnya Mai.
1: Oh Rom, jen pok minum tuh. Lah pok minum kan.
0: Oh dek hal dikena minum Mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
0: Deki ade Mai. Nah bagus tempat nih uges Mai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai. Kayak rabies gue Mai gawelkan Mai. Lah matet lah Mai ya.
1: Pening pelaku nih Rom. Kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom. Rom malu Rom. Gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah. Gue tadi lama kejar Mai. Makan ketiak ayam nih. Kenyang lah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
0: Yo Patman, jangan kayak lama iga.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.